0: Bay FM 99.9, the alternative voice.
1: Jingiwala, hello and welcome. Garoma nga pahigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaleng nga jagun. The land ngayabuga yang nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang nga banjilaka. And pretty butterflies, nimburgi yang nga bugur ngayang nga jaramba yawa ngi yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.